se me sue wura de se ni osisi e ah kende le ba ba so wa ya me ba se me sue no me se me sue no ba bi o bi a mo chere na me fami how we

Ometie nwom yi fa mu nam na wura ti. Ma yan ka osuru kafa, osuru kasa kakra. Yan ka chen se chide ke edema. Yule ya me ya wura de. Sa me fa wura de chachiro. Sa me mo nsuo. Sa me nyane de.